0: Yamaga bompa yama wonwa yaria omugua yare sabia hodo samrobi obi yemu aka we fear sase sokora na ka ne ho atono enioma o elrani through his mind and any body mono nyasam ketoa ti ye ka chi urade se urade mrem na apostle so bompa yama aware fo ye wa ware na wo emma ye de onya ware ni bi kura nso ware ye Ewurade nyame mmrem na onhye ne ho anyam pacho ye nkona
1: Ewurade ye bom paye ema obi biara na no pay on tiapo na ne ni pedua ne ni ntiri ni moje mu Ewurade nyema nkoyie Ewurade ye sema obi biara owa yare sabe huru nyina wo gane mfana nyina ye sema obi biara Ewurade samri nyema nkoyie na Ewurade keka no kokura na ka ofiwi ase kwa na ka ope Ewurade ye se edu tumi no ho ade bom paye sema obi biara otesa ye se se Ewurade fo ye se tumi bogo obi biara mo ye ni de ye cancer Ewurade ye ni de ye liver ye ni de ye kidney
2: In the name of Jesus.
1: Everybody, you're a big woodie, and then you're a bomb by a cassette. I'm a yes, so be there. And then

abusia anopen so onyankopon de ene acheyen ye de aseda ayeye ne ntrontrom merade enche ye besua yen ankasa ankasa ye ho bible ensem ye personal safety tips ye aho bible ensem anopen misel bomodi ana frɛ obi na ɔno nso frɛ obi enra ye wi adwuma die mu amo frɛ ye Hey, nyame nhyira mo wate. Mo amo frɛ ya mo amo report ka am de mo ye wo kwan so. Mo amo se ka na moti mo no na driver no. Na ne speed na no ɔden so mo kɔ kan na ɔne mo kɔ no. Mesrɛ mo. Mo nkɔ so nka. Abre bia wo betena ehyɛn bia mu. A wo behu se mrika wei de, enye normal. Emrika wei de. Bebia wo nam yi bebia wo kwei. Ɛne sɛnea ɔkɔ ne de. Mesrɛ wo. Yen koso en shawo mon cry na omon tete speed no eso. Ano penso ye wo hoye biem esan se nura complaints ne dorso. Min ni adofu o shenkeni fra o yonko o shenkeni bi. Se obebi ukunubi unu ebi ene kashenya bomodi ya. Na kachene se wani die ene pe onti eme. Abra ye pake ka ye pake. Esumu ye parke eden na wo sey ye eno de montro ento ho mame anope mimie ahoma no eno amo amo frere ye complaints amo ye ye ne sey ye nuanom ahyenkafo ni bi wo ho a omo parke car na ayete senia omo san ewo queue no ma omo ko ye mu bebre ye parke car na ye so parking light ebra adiasa Oshenkani baako ose ode ne hyen ko bo obi de to esase ba bia na ogyina ne de na onim se owo kiu num enso na onim mesre minua no ma shenkafo abra wa pake ehyen no ka no wa pake no ohun se light no ye wo headlight ye wo parking light mesre se parking light ye mfa bi ensi so so parking light no Mesre, enye man kiti nkiti ya ye di hon fono. Mumma ye so ye parking light. Ebra wa parke, bebi ya wa parke ye, eho ye sumu. Nansi wa mparke ye, inti niya odi wechino, eye ne se wu kobi. Sa, enye man kiti nkiti wei, edi nkwenshia, eba, aye ni, eni ye honso. Ye parking light. Adye ba kwa, wamo mufre ye eka, mesre ashenkafo. Se upaki wo ka bebi a ubeja ehyen na si no empaki ka na enko saa keke a wo nloke ka no upaki ehyen na mesre pomodia se ka no ube lock no enne cars bebre e wo central lock a wo tumu a na ato ni nyina ato obi ka bi esi ani mu ha akwasi die wo tumu o driver side a ni nyina a lock enti mesre se se upaki wo ka Bomodin anhwe sɛ kaa no wala ɔko no ana ade baako nso a ehuhia ne sɛ abra ye park kaa no kaa no

0: ye support to ebusia no I told her, yeah, say ni pen who ye. And yes, say, Obia and tell ye, Obia a yinani, Miss Quasuna ye. Quasso, Quasso, Quasuna ye. Na on yan coupon ben mawetra. Was in near ye dria ewo is sumo. Ye di a niji bebo. Near ye su ye dria. Near ye cucrushi ye dria. Sicker ni and someone su ye chestusu. And may be ya de say. Ah, me say a juma kakra mo ye no twa susu a bedroom week na we ya from Monday to Friday no na wase bibi me sire urade se nea wo dua urade want to toss susu urade en top ensu onwu adjuma we ye so adjuma bia won sa eso mo ye me sire urade se on ton su onwu ye adjuma so urade en tre ya hie mo se nea onyame ye agja bes no ye so ye bre ni onya ye nsa ene ye ye da and today is our day. And ye yada. And ye yada se nyame boye. And ye yada se ohu ye mobo. Ye dria enye ma wo sumo. Ye su ache. Ye kwa kete suwa ye sumo ye efo. Adi inti na ye sumo ye efo. Esanse ye pese busiano kwa nenim. Esanse ye pese abrabo ni ye ye. Esanse ye pese ye bo abrabo kron kron. Ye su ache. Ye nyini ensu awari ya mai. Esanse ye pese ye tinase sumu nyami wano kwarimo. Inti ye pese ye chene nyami buwaye. Ye tinase ache. Nensu enime bi ankebese. Sabrewe ya yenu ye sumi nye ye. Ni awudriano. Ni awudria wo sumu medofo. Ni awudria no. Empa ye bi awabo. Efiti anadju nyina 12 a.m. Ebe wu na ye wu sugu erade so. O nyanku ponse mate. Mate. Amen. Na wubecha.
1: Yes.
0: Mate na meshe wanemu. Mate na mebuawo. Mate na meshrao. Mate na medromo. Mate na mejo. Anope wo nyame nyini baby mana enimo nyamo she. O nyame njeo. Anjo, a bra wa do no mu fa asha won se. A bra wa nya me home wa boy. A bra wa nya me adumu ibrisla wa nya me anjo. O nya me enje ne baby tina o nya me anjo. O nya me enje ne baby free na hu hie mu. O nya me enje ye nfi ye su mu. O nya me enje ye nfi amani ye mu.
1: Amen.
0: O nya me anjo. Anjo, anjo. O nya me enje ye. Abusia o nya me obeye. Obeye amaye fedodo. Obeye amaye asre. Wase ni aye dria no. Ye dia nije ebebu. Ni aye dria biara ye becha. Adofu nomu ye becha. Ma Beatrice ye becha. Ye becha ma Gladys ye becha. Ni aye dria no. Adria babena we dria anopei. Minu ya dofuo.

0: Ye nyame ya kubo tu nyame no no. Waya bachiri buwa woni ye ye ye. Na woni ashasi.
1: Wow.
0: Titi buwa woko mensu. Eji ni mawa fufie no. Okra ye muwa natabane su. Wasi ye nampi buwa mbebi ya wada. Enti ye na di fri mo. Ye de ye fri ba mu. Ye ni nyame na ma ye shuro. Fisa ni awati ya muno. Osu si ni awo wo ya si. Wachi chik

0: aye eso wono obopo so betu abanyagu na eno no wono so na no to mo bi se epanye fo nya hye ye kwan a wode ara no enam so e wo mayi mu enti no ye be koye nuna na eno no wan
1: yantoa so na yenko ensem fufuru mu a

0: me na si bebre na afi me muso.
1: Why are you gone? Me so bebre.
0: Why are there? Abusua dia reho ene yawo ese ye se ora ye patience ene mbedi akon. Oda ya wan sori. Ara husemi ukiremu a na esi jun busu me na de to so edunum fin champion ye de no ensia ye mu kole

What a night. Sami asaman ketua. Sami asaman ketua. Nyami ya duma. Memenda we. Eni ye o papa ye. Nyami chichiro re. Bompa ye mao. O papa ni e friend wofa nine. Wofa anan. Ne ye ni e baso. E wo ni fie. Residence. E wo oredu. Oredu ni e. Asaman ketua. Oredu e ben asaman ketua. E